Sfânte. La COVID-ul Neptușe, ei nou Neptușe. Tușe Jesu, tușe Jesu, tușe tu Madonna, tușe tu Petitu, tușe tu Dosiola. Poate o Mariola, poate o Blochea. Tușe, tușe, tușe.